mashakaate mu jàmbat fa bi mu jarradi shikayatihi ci njàmbatul keseem rek daa war a firi ci lu ñu raflee li njàmbatam boo ko dee firi prim mag ñi waaye nag bi ñee mu jarradu nangam mooy loolay kese moo tax ñu wax sallata xiirtal na allahu yàlla xalee ci moom namlan ay xorandoom kibaaran yu di woy rëy kasiran tey aji bari tu zihi ñu koy lor izaayatan ak lor suñ bi ne fa lam maa xalimtu ba ma xamee ne an ñi naka man duhiitu jommaleef na ma min ci xëj nafsi ci sama wàllu bopp ndax suñ boroom nee na wa maa asaabakum lu leen jot min musibatin ci musiba li maa nekk na ci la nga xam ne kasabat fàggu na ko ay diikum seeni loxo na saxtu folli naa shikaayat yi sama njàmbat bi sukri ci cant fa xultu te ma wax ne na saxtu follee naa bi sukri ci cant ga shikaayatun njàmbat fala ashko duma jàmbati loxo ñal ko duran jan lor fa durri sama lor afala suuxna fa dahaba te dem xani bàyyi ko ci man annam lu xorandoom ya fa baqitu ma des mustarihan mbir mooy aji noppalu mooy féex am jàmm suñ bi ne mas naa nekk ci benn béréb yàgg fa ba mujj béréb ba sàppi ko waaye nee na sàppi ko ba béréb ba sàppi rek ba mel ne ku koy jàmbat daa tax yàlla daal di xabtal ci sama kaw ay xorandoom yu rëy rëy ñoom ñëpp ñu sam ci sama kaw di ma màtt nee na ma daal di xam ne maa tooñ saa bopp ndax suñ borom nee na musiba bu leen dal rek yéen a def la ko sabab te lu bari dama leen koy baa sax te lu bari duma leen ko topp ne suñ borom wax na loolu nee na baa xamee loolu nag ma daal di bàyyi njàmbat gi te weccee ko cant nee na moo tax ma ne bàyyi naa njàmbat tey sant du ma jàmbatiti mukk jenn lor sama lor dem na ba faw naka laa def loolu rek xorono bee daal di dem ma daal di am jàmm wala xalla naazimal xawaariqi ndax lee aji way xawaariq yi hazali maqsoduhu moo di ak jubloom fi xawli yi ci waxam ja namlun ay xorandoom la ka misli ruxaali yu mel ne ay mburtu al jóobi yu di way rëy ay biir fi xe samin cibriyaay yul xaa def na sànni almar u cam sa loxoo jëm ca moom lam yëx moom te yitti woowut bi idraari yi ci ak loram nee na ay xorandoom la yoo xam ne dañoo rëy rëy ba toll ne ay mburtu arruxaal wala arrixaal loo ci wax baax na day misaal rek na xorandoom yi rëyee moo tax misaali leen ay mburtu mu ne ñu sànni ko sëriñ bi waaye lépp moom muy muñ rek te xam ne ci digganteem ak boroomam moo def lu mu warta def wa dakara tudd na ne ànd dalika al mutanassira naka joojee aj nasraanu al madkoora jër juñ tudd asa ñaawaloon na ilayhi jëm ci moom maratan aw yoon falaamahoo te yedd ko baadu ashaabihi lenn ci ay àndandoom waxa wafahoo te mu tiital ko xata xaafa ba mu ragal wana dima te mu réccu wa ataani te mu dikkal ma tilkal laylata ca googale guddi ma xaman ànd ak koo xam ne yàqoodu dana womat la hooñeel ko chaatan ab gàtt wa bi yadihi te nekk na ci loxoom hoo moom ci boppam xoqatun ab pot kabiratun bi aj rëy minal xibri ci daa muy lànkar wan bataa temu tëdd bayna yaddaye diggante sama yaari loxo mooy mu tëdd bi sama kanam dëpp kanamam mu jëm ci suuf wa zaama temu wax ne annahu naka moom taaibun aju tuub la wa annahu ak naka moom laa yabraxu du dañ ci mu nekk xata adaha ba te ma tegee xadami sama ndëggu xala raqabatihi ci baatam wa saraftuhu te mu wëlbatiko bi xawlin ci wax xasanin ji aji rafet wa wajadani te mu fekkoon ma ak tubu may bind faxultu ma wax fil xaali ci saasay saasa ne alaana nooyal na moom yàlla li ñeel ma allaylata ci guddi gi xalba dir tidaadin xolub boroomuk murtat min baadi maa jaa ci gannaaw ba mu dikkee bichaatin ci ab gàtt wa midaadin ak daa sëriñ bi ne waa ji doy waar joojee mas na maa def lu ñaaw ñaaw benn bis ay gaayam yedd ko ne ko ah waa ji mooy tuur sëñ bi mu réccu nag ñëw ne damay tuubal ca guddigoogee mu daal di ñëw ànd ak ku koy womatal ab gàtt moom ci bopp nag mu yore potu daa bu rëy rëy ñëw nag tëdd fi sama kanam dëpp kanam gi mu jëm suuf mu ne ma dama lay tuubal

wax ne duma jóg fii mukk, te jëloo sa ndëggul yi teg ko ci sa baat bii. Ah, sëñ bi ne rek ma wax ak moom wax bu rafet rek, rafetal rek, bàyyi ko mu dem. Daa fekk nag booba nee na may bind fista say saa sama daal di ne ah, sunu borom day mooma nooyalal xolub waaju murtad jii ba tax nii mu andi ab gàtt ak daa neey damay tuubal. Wa dakara tudd na min karamaatihi ci ay karamaam fil baxri ca géeg ga ni andahoo naka moom kaana nekkoon na fii baadi axyaanihi ci lenn ci ay jamonoom saakinan di aj dëkk maha xaakimin ànd ak kilifa muy ànd ak benn administrateur shadidin bi aji tar laa yuqaarabu koog deful jegenteeg moom walaa yun qaadu te du womatu di xëyrin jëm ci aw yiw. Foxultuma wax yow man benn bis ne inni naka man axtabir danaa nattu jihaad yi sama jihaad fi amri haadal xaakimi ci mbirum gile attekat maanaam ci mbirum gile kilifa wa amturu damay seet kayfa yu sax ruhoo naka la koy tàggate allahu yàlla lii ñeel ma. Foxultuma jóg min baytii bàyyikoo sama neeg waridu di namm waridu maa ngi namm baytahoo néegam fa xayla te waxees la hoo ñeel ko ne ko inna cheikha naka sëriñ bi muqbilun aj dëgmal si la ileeka jëm ci yow fa qaala mu ne mustaxilun aj jomb la mënta am li ànd hoo ngir naka moom yëtt la bu def na ko sàkku fa yam taniwu te muy bañ kay fay ati naka lay dikkee bi nëf si ak boppam tawxan ci coobare wu fa qiila te waxees la hoo ñeel ko ne ko laa jarama amul benn sikki sàkk ni inna hoo naka moom xuwoo moom al aati mooy aji dikk ji fa qaama mu jóg min fawrihi ci ak gaawam wa talaqaa ni te mu taseeg man way te mu teeruma min baa yi din bàyyikoo fu sori wa fariha te mu bég bii ci man gaayatan daytalu mbégte fantalaxa te mu boy way te mu dem bii ak man ilaa mahallihi jëm ci bérébam ba alxaas si bay aji jagoo maanaam béréb boppam ba nga xam ne néewaa na mu àggale ko kenn fa qaala mu wax lii ñeel ma ne ma maa tuxibbu ana loo bëgg bi tawaalin ci ak toftaloo wa takraarin akuk baamu wa anaate man saakitun aji noppi laa am furu maa ngi xool mooy maa ngi seet fii maa ci li nga xam ne aqul danaa ko wax la hoo ñeel ko xata xultu ba ma wax la hoo ñeel ko ne ko uriidu damaa bëgg chey an dara minal mi daadi ci daa fa axtaa nii mu jox ma xuqatan pot kabiratan bi aji rëy mamloo atan bu di buñ feesal fa wallaytu te ma dëddu xan walis ko mooy ma mooy ma bàyyikoo ci moom rek moo di ma bàyyikoo ci moom wa kuntu te nekkoon naa fii xasiidatin ci ak xasiida mu rattabatin guddiguñ toftalee xalaa xuruufi ab tasaja ci arafi ab tasaja kulu xarfin yépp araf nahu sabhi abiyaatin lu toll ne juróom-ñaari bayit laa cay way wa balaxdu te ma jot xarfal faayi arafu faawa fa kattatu te ma bind minhu ci moom ne faasat tuufu na la texe na xilaami samay xalima xinda axlafa fa ab aat ab aat mooy ku xarafut tubaabil ci ëpp duñu xaraf jaxade ko weddi na waru du tuxwate ma tàggat ko ci xul huwallahu ahad ci xul huwallahu ahad. Sëñ bi doon na nettali ay jaar-jaaram di ay karaama ci géej gi wax ne am na boo xam ne day kilifa ga fa nekkoon day kilifa gu doy waar gu jàgg-jàgg goo xam ne naqari deret lool kenn mënu koo jege bëggul dara ci lu baax te kenn mënu koo andi ci lu baax. Am benn bis sëñ bi ne ma ne man daal naa nattu sama jihaar ci waa ji ba xam naa seet ba xam daal waa ji jàgg ji nu ma ko yàllay tàggatale nu ma ko yàllay noo yàllale ma jekki-jekki bàyyi koo saa nit ne naa dem ci moom seeti ko yene baa génnee wuti ko ñu ne ko ah kee di sëñ bee jëm si ci yow mu ne loolu mënta am boo xam ne danga koy wut mu lay të koo xam ne danga koy woo muy bañ nu muy jekkee jekki ñëw ci yow ñu ne ko ah amul benn werante kee di sëñ bee naka mu xam ne mën a nee na mu daal jóg fi saasa di ma gàttandu fi saasa bàyyi koo fu sori bég ci man lool daal di ànd ak man ba ci bérébu boppam mu ne waaw loo bëgg
no bëgg joji neena mu diko baamoko baam war rek man nak ma don seet baxam luma ko tontu ne ko mom la bëgg ne ma mujj ne ko dama bëgg rek da mu dal limay jox pot bu reey reey bu fess del ak da ma delu nak te fekk ma don bind qashira go xamne dama ko don tanki arafi abaja day te diko tegalé abata saja non la don tegalé arafi arahu ne ma way ca djom ñaari beet ba agge ci arafu faawa nak ma dal dine fazat qilami moy wadanu moy yalla samay khalima amna ñu ngañaay bama yalla tagatal kilifa gogu nga xamne gu jagg jagg la te du xaraf sax wa yalla mako tagatal ci kul wallahu ahad duma katab tutop mo bind abiyatun ay bayit ba'dahu ci gannaaw bayit wo xila wax yes li ñel ma la inna hadha lak li khiyanatun aghwar la tatrukuhu da nga len bayyi mutlaqan bayyi mutlaq suma taku stop da nga japp minhum ci ñoom khufiyatan ci ak laqo fan tahaytu ma daldi bayyi suma hafartu top ma gas hafaran ab gas hamiqan bi aji xoot wa sababtu dama soti fi ci mom almidada daja fa halimtu ma xam shidda jihadi deguk sama jihar kon fa alhamdu cyant ga lillahi ñala yalla suñ bi ne nak bo binde bayit wowe tegaat na ci bayit waye suñ borom waxante ak man ne ma ah li nga def day ak wor la ndax yow da nga newon bayyi nga leen bayyi gu wër beggo seen dara tay ji nak ki jox la potub da nga diko nangu ñam dal dem gas ba mu xoot soti ci daayu dal di sul dal di xam itam ne lima doon set ci sama jihar ji yalla antul nako te sama jihar ju woor la moy rek lu way jagg jagg bu ko yalla noyale mu noy ndax yalla moy jagal moy noyal wa dhakara tuduna mom serign bi ne anna fatatan naka jigen ju ndaw min banati ndar ci doomi jigen ni ndar ak gisoon na ahla badrin wa ahlu badar manaman ci ay nelaw manam moy gentu len mu gentu gis len nak daxalo ñu dugg al qaryata dekk ba wa tafiqo te ñu tambali yadhbahuna di rendi ahlaha wa dekk bi hatta isa dana ba jege wahidun kenn minhum ci ñoom xala wax lo ñel ko al akharu ka ca dess ne ko tilka koke muslimatun julit bu jigen la fan sarafa te mu wulbatiku han ha bayiko qala ash-shaykh radiyallahu anhu ni tilkal bintu joje jigen wala nga ne bobole dom bu jigen salihatun jigen ju bax la wa kanat nekkon tu ci lu rafetal ene jëm ci man bima ci la nga xamne tayassara japp dina la hañal ko wa taqulu te mi wax li ñal ma kullu ma lepp lo xamne ataytuka joxna la ko fofu mom min amali yadi mi ngi bok ci jëfi sama loxo laysu fihi dir mi nek ci mom tamanu xamri ñepp